Slomile me tvoje riči noćas, zabole se u srce ka noć. Ognute glave tiho si prošaptala, sinaca s drugim zriješila. Uspomene svoje čuvam za se, dušu ti odrišat neću moć. Kad nisi moja, nećeš biti ničija.